Sparno. Posle podne u planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, dnevna do 33, u Beogradu oko 32 stepena. Čuli ste vesti.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Milosav Tešić. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Vlastimir Solar, Ognjen Škrbović i Goran Ivković.

0: S Finskog prevela Teodora Martić.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić!

na Novosadskom Spensu 1981. godine, kad je taj objekat izgrađen, on nastupao za jugoslovensku tadašnju reprezentaciju, a simbolika je ta što je njegov sin Aleksandar Karakašević, dakle Milivojev sin, nastupio za Partizan na ovom završnom turniru. Partizan je stigao do finala, veliko finale Zvezde i Partizana, gde je Crvena Zvezda

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Razgovaramo sa Filipom Haskovićem, koji je koordinator za romska pitanja u gradu Pančevu. Hasković je i član mobilnog tima koji je bio na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo. Zajedno sa svojim timom, građanima je pružao konkretnu pomoć u primjeni zakona Svoj na svome, posebno kada je reč o upisu nekretnina. Uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo Ljiljanu Vuletić, koja govori o životu Anice Savić-Rebac, Aničinoj ljubavi prema suprugu Hasanu, o njenom svesnom odlasku u smrt, stvaralaštvu i naučnom radu, kao i o njenom značaju za našu kulturu. Anica Savić-Rebac je bila srpska književnica, klasični filolog, prevodilac, profesor Univerziteta u Beogradu. Napisala je niz eseja i knjiga o Njegošu, Geteu, Sofoklu, Spinozi, Tomasu Manu, grčkim mističnim filozofima, Platonu, kao i o brojnim temama iz oblasti teorije književnosti. Vodila je korespondenciju sa Tomasom Manom, čije je knjige prevodila. Autorka emisije je Rebeka Levi. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu pričamo da je arhivska građa dokaz identiteta koju gradi budućnost i da ako je taj temelj čvrst i postojan, narod ima dobru osnovu. To će potvrditi gošća u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, istoričarka i arhivista Anja Vulić iz Državnog arhiva Srbije. Od nje ćete čuti šta sve arhiv jedne države znači, koja se građa u njemu čuva, kakav je odnos sa istraživačima i svima koje dokumenti ove ustanove zanimaju. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rtsa.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Paći vale ašun dalen lači rat, ašunena romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: E romani kupatnani Crna Gora, anglunodrom, si ola šansa, te dikol, informativno programi Ani Piri, da jakič hip, suske o RTV Podgorica, lela emitu i be, e romane divutnesko, romane nevi pe, projekti, savo realizu i nela, bit hagarutnaki organizacija, pirena mensa, taj portali romanet, uzo suporti e centresko vaše demokratikani tranzicija sarsemno anglalipe kotar pobarodikipe ta inkluzija i romengijano medijsko tan.
1: Romska zajednica u Crnoj Gori po prvi put dobila je priliku da prati informativni program na svom maternjem jeziku, jer je na RTV Podgorica počelo emitovanje romskog dnevnika Romanene Vipe, projekta koji realizuju MVO Pjirena Menca i portal Romanet uz podršku Centra za demokratsku tranziciju, kao važan iskorak ka većoj vidljivosti i inkluziji Roma u medijski prostor.
0: Ani avdive sutni emisija Vakara je Filip Haskovićeja, koordinatoreja vaš Romane Pučipe, kotar diz Pančevo, taj Genoa, kotar mobilno timi, savosine ano tereni, ano romane bešikaske tana, mali rit saga, ta i dolovo. Kupatne peretimea ed izutnenge dengia, konkretno ažutipe ano realizuj be kanunesko, me ano moro, u lavde kanalafi koter hrami be emanginesko.
1: U današnjoj emisiji razgovaramo sa Filipom Haskovićem, koordinatorom za romska pitanja u gradu Pančevu i članom mobilnog tima, koji je bio na terenu u romskim naseljima Mali Rit, Saga i Dolovo. Zajedno sa svojim timom, građanima je pružio konkretnu pomoć u primjeni zakona svoj na svome, posebno kada je reč o upisu nekretnina.
0: O romanu tem tumenca čikobiš sahati, mangatu menge pači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O Anici Savić-Rebac govorila je gospođa Ljiljana Vuletić, autorka monografije Život Anice Savić-Rebac. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi samo program. Narodna. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: bilo koju oblast, ali da bi države trebalo da postave prioritete neophodne za brži napredak.
1: U visokom obrazovanju, poljoprivredi, u informacionim i komunikacionim tehnologijama, u oblasti turizma. Angola ima ogroman potencijal za razvoj turizma, a isto tako Angola ima veliki potencijal za razvoj poljoprivrede. Mi možemo da postanemo poljoprivredna sila na kontinentu, ne samo kako bismo zadovoljili lokalne potrebe, već kako bismo doprineli i bezbednosti hrane i energetskoj bezbednosti za kojima svet vapi, a to je posledica sukoba koji se odvijaju širom sveta.
0: Na ceremoniji uoči obraćanja medijima, Aleksandar Vučić uručio je Joao Lorenzu Orden Republike Srbije na Lenti, dok je od kolege iz Angole srpski predsednik odlikovan ordenom Agostina Neta.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U vezi sa delom krivične prijave kojemu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Podsećamo, u toku je istraga zbog ubistva AN 12. maja u restoranu na Senjaku. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, od kojih i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Slušate Dnevnik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je povodom izbora na Kosmetu da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Objasnio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama i ne može da dobije jedan mandat, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni.
3: To znači da je Srpska lista jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dok s druge strane opada podrška Nenadu Rašiću u srpskim sredinama. Ali šta se zapravo sada ovde dešava? Na delu je čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu. Tu krađu sprovodi Albin Kurti i Nenad Rašić, tako što Nenad Rašić dobija preko 2200 albanskih glasova iz albanskih mesta gde su Srbi etnički očišćeni od 99. godine. Zato je reč o otetom mandatu.
2: Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosovu i Metohiji. Sumnjiče se da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanica 15. put su se okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni ne budu oslobođeni. I sveta izdvajamo. Vašington je u završnoj fazi pregovora o postizanju sporazuma sa Teheranom, objavio je američki predsednik Donald Trump dan posle žestokih međusobnih napada Izraela i Irana.
4: U toku su pregovori sa Iranom. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma dobar dogovor koji neće dozvoliti nuklearno oružje. Ormuzski moreuz bit će otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana. Do tada nastavljamo blokadu iranskih luka. Ništa im ne prolazi, ni nafta, ni profit.
2: Izrael je pristao na obustavu napada na Iran, ali ne i vojnih operacija protiv Hezbolaha na jugu Libana, kaže premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
4: Za sada obustavljamo napade na Iran. Borba protiv Teherana i Hezbolaha nije završena. Iran je pokušao da nametne novu jednačinu napadima na Izrael kao odgovor na izraelske udare na Hezbolahu u Libanu. Ta jednačina je neprihvatljiva. Izrael ima svako pravo na samoodbranu.
2: Na svetskom tržištu pale su cene nafte. Za stabilizaciju tržišta presudna je sudbina Ormuzskog Moreuza. Trgovci upozoravaju da nema potpunog oporavka sve dok taj strateški pomorski pravac za transport nafte ne bude potpuno siguran za nesmetanu plovidbu tankera. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Cornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelji ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Dok iz Kijeva poručuju da je Ukrajina u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali da situacija ostaje veoma teška, Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Čileanske vlasti zaplenile su više od 100 tona narkotika u pošiljkama drvne građe namenjene izvozu u Evropu, što je rekordna zaplena u istoriji te zemlje. Prema podacima vlade, zaplenjene su pošiljke drveta impregnirane kokainom i ketaminom, čija bi vrednost na evropskom tržištu dostigla preko 8 milijardi dolara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i njegov kolega iz Slovačke Matuš Šutaj Eštrok potpisali su u Bratislavi sporazum o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije. Naša zemlja je, podseća Dačić, još ranije uspostavila saradnju sa evropskim Frontexom u borbi protiv ilegalnih migracija.
5: Sporazum sa Frontexom i prisustvo 170 policijskih službenika iz Evropske unije. A istovremeno mi imamo i trilateralni sporazum sa Austrijom i Mađarskom, gde je također 30 policajaca iz tih zemalja se nalazi u našoj zemlji kao pomoć. I sada ovaj sporazum koji smo mi potpisali će praktično omogućiti da se olakša rad naših organizacionih jedinica, pre svega granične policije, i da omogućit će da i slovački policajci mogu da nam pomognu u nadzoru državne granice.
2: U Aranđelovcu je otvorena kancelarija regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade Srbije. Premijer Đuro Macut sastao se s predstavnicima lokalne uprave i građanima i obišao novu kancelariju u toj opštini.
6: Mislim da je primjer Aranđelovca veoma dobar primjer da se upravo na ovakvom mjestu otvori kancelarija koordinatora kabineta predsjednika vlade i da u stvari još brže komuniciramo sa ljudima i da pokušamo da uspostavimo i lakši kanal komunikacije, ali da odgovorimo na sva pitanja koja je moguće odgovoriti, a nadam se da ćemo uspjeti da izađemo u susret svima. Ono što jeste zadatak koordinatora kancelarije kabineta predsjednika vlade je da ostvari direktnu komunikaciju sa kabinetom i preko mog kabineta zapravo uspostavi kontakt sa odgovarajućim ministarstvom.
2: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. U opštini Ćićevac je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina iz Talaća, koji su se utopili u Južnoj Moravi. Tragedija se dogodila i na Velikoj Moravi u blizini Velike Plane, gde se utopila 14-godišnja devojčica. Dve velike tragedije na rekama u samo jednom danu. Od početka godine ronilačka jedinica žandarmerije intervenisala je 10 puta prilikom utapanja. Pripremila Jovana Obrenić.
7: Koliko je važno da naučimo dete da hoda, toliko je važno da bude vešto u plivanju, a posebno da ima opravdan strah od plivanja na mestima koja nisu bezbedna, istakao je za naš program Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije. Manja mesta nemaju bazene i tada neuređene obale reka i jezera postaju kupališta, koja su opasna i za najiskusnije plivače, kaže Kerkez.
8: Jednostavno nema šta da tražite na mestima gde su obezbeđena, gde nisu pređene za plivanje. Standardni savjeti, ne ulazite naglo u vodu, rashlađivanje pre toga, bez alkohola, bez psihoaktivnih substanci. To se ostavite za kasnije ukoliko zaista vam je to neophodno, ne možete bez toga. I ponašajte se, naravno poštujte sebe i svoj život, čuvajte ga, život ne mora prisu.
7: Iako kupališna sezona još nije počela, u potrazi za rashlađenjem, mnogi samoinicijativno ulaze u reke. Instruktor ronjenja i spasilaštva Dejan Đurović rekao je za RTS da je greška koja se najčešće pravi loša procena plivačkih sposobnosti.
9: Mi možemo budemo i dobri plivači i dobri ronioci, ali ako precenimo neku novu situaciju, neki novi događaj koji nas je ono uzbudio, poremetio, tekuća voda, konfiguracija dna, naglo gubljenje tla pod nogama, a trava, onda fizička sposobnost, zdravstvenost, stanje, grčevi neki naši, znači svašta nešto može da utiče na to da se u tom momentu, iako ste dobar plivač, promene neke okolnosti po vas. Tako da vas dovedu u neku nezgodnu situaciju po život.
7: Đurović naglašava da pružanje prve pomoći kod utapanja zahteva brzinu i pribranost. Savetuje da ne ulazite u vodu ukoliko niste iskusni plivač.
9: Ako niste obučeni za neko spašavanje u vodi, pričam o direktnom kontaktu s licem u vodi, onda najbolje pozvati neku pomoć, pa uz pomoć s nekim iz neko plovno sredstvo i bilo šta da se priđe kod tom potencijalnom utopljeniku. Šta god možete da osiguramo njegovu pozitivnu plovnost ili da ga dovučemo do obale. I ako mu priđemo u tom momentu, u toj drugoj fazi, mi ćemo dovesti naš život u opasnost. Jer nas ne vidi uopšte, ne konstatuje nas i ne vidi nas kao čovjek koji hoće da mu pomogne.
7: Utapanje predstavlja treći vodeći uzrok smrti od povreda u svetu u svim uzrasnim kategorijama. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, na godišnjem nivou više od 236.000 ljudi izgubi život usled utapanja i njegovih posledica, a smatra se da je broj nastradalih znatno veći nego što to dostupni podaci govore. Gotovo 90% nenamernih utapanja dogodi se u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama.
2: U Kraljevu su zastave na pola koplja. Iz Libana se doprema telo starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Iz Bejruta su njegovo telo ispratile kolege iz Srbije i drugih zemalja. Sutra je dan žalosti u Kraljevu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici, a zatim sahrana u naselju Kovači. U Dnevniku smo stigli do sporta. Sportsku hroniku je pripremio Miloš Panić.
10: Saša Ilić je promovisan kao novi trener fudbalskog kluba Partizan. Ilić je na predstavljanju rekao da smatra da je u svojoj trenerskoj karijeri skupio dovoljno iskustva za do sada najveći izazov nakon igračkih dana.
11: Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana. Neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promenio sam 5 država. To je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čekaju u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
10: Za Sašu Ilića prvi izazov će biti pravljenje novog tima koji će već u ranoj fazi evropskih kvalifikacija da se bori za plasman u Ligu konferencije. U kući košarke dočekana je reprezentacija Srbije u basketu 3x3, koja je osvojila bronzanu medalju na nedavno završenom svetskom prvenstvu. Svoje utiske na svečanosti izneo je selektor Marko Ždero.
12: Ono što najbitnije jeste da smo nastavili kontinuitet donošenja medalja za reprezentaciju Srbije. Svetsko prvenstvo je jako teško i ostaje malo žal za polufinalnom utakmicom izgubljenom na taj način. Negde mislim i za uspeh i za zlato da je potrebna i ta doza male sreće u nekim momentima koju smo svakako mi zaslužili.
10: Rukometna reprezentacija Srbije nalazi se u drugom šeširu u oči sutrašnjeg žreba za svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Na osnovu sastava šešira znamo da u prvoj grupnoj fazi Srbija sigurno neće igrati sa Francuskom, Slovenijom, Norveškom, Španijom, Italijom, Farskim ostrvima i Severnom Makedonijom. Žreb za šampionat sveta biće održan sutra od 18 časova u Minhenu, a glavna faza takmičenja na programu je od 13. do 31. januara 2027. godine. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Solunu od Portugalije sa 1-0 u poslednjem, trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija je ovim porazom ostala bez plasmana u drugu rundu kvalifikacija za šampionat Evrope. Portugalija je završila kao prva u grupi sa 5 bodova, Grčka i Kazahstan imaju po 4, dok Srbija ima 3. Evropsko prvenstvo naredne godine u fudbalu za omladince održat će se u Češkoj.
2: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 25 stepeni, u Novom Sadu 23 stepena, u Nišu 21 stepen koliko je u Kragujevcu, u Somboru je 20 stepeni, a na Kopaoniku 14. Sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić. Poštovani slušalci, pozivamo da ostanete uz program Radio Beograd.
13: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet. Lajmet.
14: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi se marrëdhëniet dypalëshe me Angolën nuk janë vënë kurrë në dyshim dhe se është mirënjohës ndaj këtij vendi afrikan për mbështetjen e integritetit territorial të Serbisë, ashtu siç Serbia mbështet integritetin territorial dhe interesat e Angolës. Presidenti i Angolës João Manuel Gonçalves Lorenz theksoi se Serbia dhe Angola ndajnë të njëjtat pikpamje kur bëhet fjalë për politikën ndërkombëtare. Vučić theksoi në konferencën për shtyp se vizita Gonçalves është një nder i veçantë sepse vizita e parë e presidentit e Angolës në Serbi pas 49 vitesh. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se lista serbe konfirmoi dyminimin e saj në komunitetin serb në Kosovë në kushtet e pamundura kur fitoi më shumë se 43.800 vota dhe pothuajse të 10 mandatet e garantuara. Ai shtoi se po funksionon vjedhja e pastër në mënyrë që Albin Kurti të siguron një mandat për Nenad Drashigin me votat e shqiptarëve. Petković thot në një mandat serb për Kurtin ja vlen si floriri sepse në një përfaqësues serb nuk mund të formon qeverin pa pas ose të miratohen ligje me interes jetësor dhe Drashigi shërben atij si një imazh një qeverie shumë etnike dhe asgjë më shumë. Bashkëpunëtori i lartë në Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Politikës Ndërkombëtare në Qendrën për Progresin Amerikan në Washington dhe ish diplomati amerikan Luka Zaner tha se në një intervistë për Kosovo Online se përmirësimi i marrëdhënieve me komunitetin serb do të jetë një sfidë për qeverinë Albin Kurtit. Siç po hënaj, është e nevojshme të vendoset komunikimi dhe të afrohet me komunitetin serb, gjë që nuk është e lehtë, por duhet të ndodhë. A i shtoj se nëse Kosova dëshiron të bëhet antare e bashkimit e Europian, duhet të gjej një mënyrë për të përfshirë komunitetin serb në institucionet dhe shoqërinë e saj. Kryetari i Komisionit për Persona të Zhdukur të Qeverisë së Serbisë Veljko Dallović theksoi se është veçanërisht qetësuese që asnjë parti politike në Kosovë nuk ka dërguar mesazh se dëshiron të ndërtojë një të ardhme të përbashkët me serbët, as nuk e kanë dënuar terrorin kundër komunitetit serb. Është një mesazh shumë i keq që të gjitha partit heshtin ndaj terrorit të Albin Kurtit që po kryen kundër serbëve. Asnjë parti politike nuk ka dërguar mesazh se do të ndërtojë një të ardhme të përbashkët me serbët që jetojnë në Kosovë dhe që mbijetojnë pavarësisht terrorit. Kjo është veçanërisht qetësuese, tha Odalović për Radio Televizionin e Serbisë. Puntorët e qendrës klinike dhe spitalore të Prishtinës me Seline, Graçanis dhe qendra shëdhënësore në kushtericën e poshtme umblodhën këtë mëngjes për një tubim gjysorësh në mbështetje të drejtorëve të arrestuar. Puntorët po mblidhen për të 15 ditë dhe thonë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Protestat organizohen çdo ditë në institucionet shëndetësore dhe arsimore në Kosovën qendrore dhe filluan pasi 7 drejtorët u arrestuan më 19 maj. Kryetarja në detyrë e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Eva Pallatova shprehu shpresën se shpejti institucionet do të formohen sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë që Kosova të mund të përfitojë nga përfitimit e planit të rritjes, raporton Kosova Press. Pallatova theksoi se brenda planit të rritjes Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion Kosovës 880 milion euro për 3 vite të arshëm në këmbim të zbatimit të reformave. Pallatova theksoi se Bashkimi Evropian mbetet partneri më i madh i Kosovës duke investuar 3.7 miliard euro deri më tani. Kthimi i Vjosa Osmanit në lidhjen demokratike të Kosovës nuk ndikoi shumë në rezultatin zgjedhor të asaj partie, pohon politologu Aleksandar Shluka dhe shton se mungesa diasporës dhe lodhja votuesve kontribuon në ndryshimin më të madh të votave të fituara krahasuar me zgjedhjet e mëparshëm. Votuesit ju përgjigjen situatës politike duke abstenuar dhe nuk pati mbi garkes vota, shtot politologu Agnjen Gogiç me vlerësimin se Vjosa Osmani dështon shtoj, analisti politik Artan Muhaxhiri pohon se Osmani nuk mori shumë vota për LDK-n për fajin e saj sepse nuk ishte një platformë, por gjithashtu se abstenimi përfaqëson një mesazh negativ për Albin Kurtin. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, ndërsa gjatë mbrëmjes dhe natës

Vi ste u Hit klubu Radio Beograda 1. Od noviteta za večeras imamo još Naila Horana. Ovaj nagrađivani kant-autor objavio je svoj četvrti solo studijski album Dinner Party, koji donosi topao, iskren i filmski zvuk. Naslovni singl već je prvog dana dostigao milion streamova na Spotify-u. A magazin Clash ga je opisao: Dinner Party donosi raskošnu gitarsku lakoću i umilnu produkciju sa prizvukom 90-ih. Pesma deluje pomalo kao izgubljena numera grupe Crowded House srednjeg tempa koja pokreće. Da se podsjetimo, Nail Horan je kant-autor sa višestrukim platinastim tiražima. Prvi put se proslavio kao član međunarodno priznatog benda One Direction, a od tada se čvrsto odredio kao moćan solo umetnik, prodavši preko 100 miliona ploča širom sveta. Za kraj bloka noviteta slušamo Dinner Party.

Vi ste u Hit klubu Radio Beograda 1. Kada govorimo o britanskoj pop i rock muzici 80-ih, teško je zaobići grupu Tears for Fears. Band su početkom 80-ih osnovali Roland Orzabal i Kurt Smith, dvojica prijatelja koji su delili ljubav prema muzici, ali i interesovanje za psihologiju, što će značajno uticati na njihove tekstove i umetnički identitet. Ime grupe inspirisano je psihoterapijskim pravcem poznatim kao primalna terapija, a već njihov debut album The Hurting iz 83. godine pokazao je da se radi o bendu koji želi da ponudi nešto više od klasičnog pop zvuka. Pesme poput Mad World i Change spojile su sintesajzere karakteristične za to vreme sa ozbiljnim temama poput usamljenosti, emotivnih trauma i odrastanja. Dok su mnogi bendovi tada težili laganim pop hitovima, Tears for Fears su publici ponudili inteligentne tekstove i atmosferičnu muziku. Upravo ta kombinacija donela im je veliku popularnost najpre u Velikoj Britaniji, a ubrzo i širom sveta. Slušamo Mad World.

U Hit klubu na Radio Beogradu 1 nastavljamo priču o bendu Tears for Fears. Krajem 80-ih objavili su album The Seeds of Love sa hitovima poput Sowing the Seeds of Love i Woman in Chains. Na tom izdanju čuju se uticaj Beatlesa, soula i psihodeličnog roka, što pokazuje koliko su bili spremni da istražuju nove muzičke pravce. Početkom 90-ih Kurt Smith napušta grupu, a Roland Orzabal nastavlja da koristi ime Tears for Fears sa različitim saradnicima. Iako su i tada nastajale zanimljive pesme, mnogi fanovi su priželjkivali ponovno okupljanje originalnog dvojca. To se konačno dogodilo početkom 2000-ih. Njihovi koncerti privukli su i staru publiku koja je odrasla uz njihove hitove, kao i mlađu generaciju. Poslednjih godina interesovanje za Tears for Fears dodatno je poraslo. Njihove pesme često su se pojavljivale u filmovima i televizijskim serijama. Album The Tipping Point iz 22. godine pokazao je da bend i posle 4 decenije nije izgubio kreativnu snagu. Priča o Tears for Fears zapravo je priča o bendu koji je uspeo da spoji umetničku ambiciju i komercijalni uspeh. Slušamo Sowing the Seeds of Love i The Tipping Point i pozdravljamo vas do sledećeg utorka u isto vreme. U proteklih sat i po sa vama su bile Branislava Urošević i Nataša Mančić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

a da uhapšeno je 12 osoba, među kojima i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane nacionalne i međunarodne poternice. Osumnjičenom policajcu određeno je zadržavanje do 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsjetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole Joa Lorenza Srbije otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsjednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Predsjednik Vučić sastaće se danas sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, saopštila je preslužba predsjednika Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo.

Javio je da je na delu krađa mandata srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koju sprovode premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Podsetio je da Rašić, koji nema dovoljan broj srpskih glasova u srpskim sredinama, sada dobija albanske glasove iz albanskih mesta, odakle su Srbi etnički očišćeni. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su navodno umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Istovremeno Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne kolege iz Srbije i drugih zemalja, stiglo je u zemlju. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Košarkaši Partizana večeras u Beogradskoj areni dočekuju Dubaj u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poseta predsjednika Angole, prva na ovom nivou posle skoro 5 decenija, otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja. Od politike i diplomatije do investicija, poljoprivredi i ekonomije, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Joao Lorenzom. Vučić je uveren da će poseta predsjednika Angole doprineti jačanju političkih i ekonomskih odnosa dveju zemalja i unaprediti saradnju u brojnim oblastima. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Dvojici Srba iz Goraždevca određen je kućni pritvor u trajanju od 30 dana nakon što su privedeni u nedelju na dan održavanja izbora na Kosmetu zbog sumnje da su umešani u krivično delo davanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Iran tokom prethodne noći oborio američki vojni helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuskog Moreuza. Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži. Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno i nekoliko meseci da se Putin dovede za pregovarački sto. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, koji je život izgubio tokom mirovne misije u Libanu, biće održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo starijeg vodnika, koje su iz Bejruta ispratile brojne